0: decidimos trasladar a outra ubicación, este xa o tercer ano, o Nadal e todo decoración que temos a outro espacio.
1: Será unha pop-up, é dicir, unha exposición temporal durante uns meses ata que finalice a tempada de Nadal, que máis ou menos é cando se apagan as luces de Vigo, se me permite o chiste. E xa é o terceiro ano, entón, como ten funcionado nos dous anos anteriores? A xente xa se anima, bueno, agora no mes de outubro a comprar, sí, a decoración do, sí, da árbore.
0: Pues sí, este ano, a verdad que, bueno, desde o primeiro ano que abrimos nos sorprendeu moitísimo, de que sabíamos que era como moi cedo para que empezaran a mercar, pero sorprendernos o primer ano, este tercer ano que nos están sorprendendo, pero moitísimo máis, porque a xente xa nos estaba esperando.
1: Y que
0: estaban enviando, sí, bueno, por privado, así, Ana, cando abres, Ana, manténnos informados, y bueno, sí.
1: Y que o máis demandado entre os artigos que vendedes na, no comercio?
0: Bueno, pues por ahora, a verdad, o que máis está, a xente ven moito por a típica, pois, casiñas, pezas con movimento, con luz, bueno, quizás pezas especiais que despois sí que se van esgotando e non vamos poder repoñer, sabes? Entonces, bueno.
1: Quizáis esa presa, se me permite la expresión, tamén para tentar aforrar un pouquiño, porque se os compras en decembro, xa cando estamos ás portas do Nadal, quizáis os artigos sexen un pouco máis caros, e tamén o medo a que certos produtos que son atractivos, certa decoración, pois que bonita de ver, se poida logo esgotar e teñamos que recorrer a comprarlos por internet, que tamén poden estar fora da tenda esgotados.
0: Sí, eu creo que o motivo principal é este, que, bueno, pues que se ti tes viches unha peza que che gustou e non a colles en ese momento, si se despois non se termina, porque sí, que se están, hai produtos que xa se están agotando, sabes, que xa non vamos a poder repoñer. Entonces eu creo que é máis eso que o aforrar, porque os precios son os mesmos cando arranca a campaña e cando acaba, al menos que despois, os últimos días en enero, pues fagamos uns descontos especiais, bueno, a modo de liberar xa o stock final.
1: E xa unha última cuestión, porque obviamente ti dedicaste especialmente de flore, dedícase particularmente a floristería. De cara xa aos defuntos, algunha novidade? Manténse máis ou menos as tradicións, o tipo de flores de anos anteriores, ou están nestes últimos anos, ou mesmo este ano, introduciéndose novas tendencias?
0: No, aquí a campaña de difuntos traballa moi tradicional, sabes, as flores, sí, exportamos ben de fora ou así, pero tamén aquí a flor nacional, as que cultivamos nós, crisantemos, margaritas, esas son das máis demandadas, sigo un pouquiño na mesma línea.
1: Pois Ana Belén Barreiro, de Diflor, tamén a propietaria responsable de Christmas Pop-Up, que está aquí en Uxío, Novo Neira, graciñas por atendernos e nada, que vaya todo moi ben, bo fin de semana.
0: Gracias, igualmente.

0: en el Salón de Animales de Compañía de Galicia, un concurso de agility que está organizado por nuestro siguiente invitado. Él es entrenador canino, él es Carlos Souto. Que tenga amabilidad de atendernos hoxe aquí en este tempo de Radio Local. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Graciñas por estar hoxe aquí conosco.
1: Buenas tardes.
0: Participas esta fin de semana dentro da, do Salón da, dos Animais de Compañía de Galicia que se celebra aquí en Pontevedra. En primeiro lugar, no concurso de agility. Seguramente que para os que sí coñecen o que é o agility, pois é un termo moi familiar. Pero contame para os que aínda non saben que é o concurso de agility, en que consiste, que é o que ides facer este fin de semana.
1: Bueno, pois este fin de semana temos unha prova a nivel nacional, puntual de, para o Campeonato de España do ano que ven. Consta en que, bueno, os cans cos seus guías teñen que ir superando unha serie de obstáculos nun tempo determinado para facer o recorrido.
0: Uh-huh. E participa todo tipo de perfil de raza de can ou como ou ten sí, que ser unha raza determinada?
1: No, agility é unha modalidade que está aberta a calquer raza de can, calquer, tamén incluso calquer guía, porque hai categorías, hai a categoría infantil, hai a juvenil, hai a máster, temos a categoría senior tamén. Entonces é un deporte que está aberto a todo o público, calquer, con calquer can, non ten que ser tampouco can con de raza, pode ser un mestizo, é un deporte moi aberto.
0: Carlos, pois máis alá do concurso de agility, tamén vai haber un concurso de talentos, o que todo o mundo coñece pola televisión, claro está, o Got Talent. Que, contame tamén en que consiste, quen pode participar, se ainda está aberta a participación.
1: Sí, pois é un concurso que é noso de aquí, é nacido entre o Club Diverticans e a empresa que gestiona este evento, que é Gesdigal. É un concurso que buscamos acercar a todo o mundo de Pontevedra e alrededores que podan vir coa súa mascota. Xa non só co seu can, sino coa súa mascota. Teñen para participar en distintas modalidades. Poden participar pois, a mascota mellor disfrazada, a mascota máis peculiar, a mascota mellor peinada, a mascota máis educada. Teñen esas cinco categorías para participar, todos van a ter os seus premios, va a haber un xurado como Got Talent, teremos a noso Risto Mejide particular de Pontevedra, bueno, é unha maneira de acercar que a xente pues, nos presente en sociedade ou a súa compañeiro de vida, non? As inscripciones están abertas hasta o mismo, hasta isto vai a ser o sábado a partir das 5 da tarde, pois as inscripcións van a estar abertas hasta ese mismo momento. Pódense enviar un correo electrónico a infodiverticans@gmail.com ou directamente ali na feira no stand de Diverticans poderás anotar a xente.
0: Pois dito queda, Carlos Souto, entrenador canino, graciñas por atendernos. E nada, que vaya todo moi ben. Un abrazo.
1: Un abrazo, un saludo.
0: Y ahora me gustaría hablarte de una iniciativa que presentó anteayer la Fundación Galega contra o Narcotráfico, bautizada como Adestrar sen Pantallas, que se trata de un programa totalmente innovador que va a estar o está diseñado para la prevención de las conductas adictivas, en este caso relacionadas con Internet, con las redes sociales, con los videojuegos, con los móviles. Está destinado a adolescentes de 13 y 12 años y en este caso lo que pretenda, si se llama el programa, adestrarse en pantallas y lo van a hacer a través del deporte. Por eso hoy tenemos con nosotros a Sofía Mosteiro, que es entrenadora de gimnasia de trampolín y es una de las personas que participará en este programa Adestrarse en Pantallas de la Fundación Galega contra el Narcotráfico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Graciñas, por atendernos.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Ti es una de las entrenadoras que, así como os califica Fundación Galega contra el Narcotráfico, que en este caso vais a centrar non nas adiccións que trata ou das que fala habitualmente a Fundación Galega contra o Narcotráfico, que son as drogas, sino

0: Nos acercamos a las 8, las 7 en Canarias. Ya, tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Moi boa tarde. A imaxe deste venres en Galicia tirábase no Museo do Pobo Galego, en Santiago, na multitudinaria despedida a Xosé Manuel Beiras. Centos de persoas achegáronse dende o mediodía para despedir a un político do que outros políticos próximos e tamén de distintas sensibilidades loaban o seu peso intelectual.
4: Bueno, coido que é unha figura irrepetible e unha figura que trascenderá históricamente en diferentes dimensións, tanto na artística, na escrita, na académica, e evidentemente tamén como líder político, ¿no? Coido que ele é patrimonio do pobo, pero sobre todo do pobo que é agredido na súa identidade, nos seus dereitos sociais.
5: Un gallego ilustre, un hombre, un intelectual e un político extraordinario, sin lugar a duda, e lo digo aunque lógicamente non militábamos en mismo partido e con el que sempre he tenido unha relación cordial.
6: Canse e que atope nese alba de gloria o camiño da Luciña, donde quedará como unha estrela para sempre.
3: Pero igual que os que vimos de escoitar, Martiño Noriega de Anova, Xesús Palmou do Partido Popular ou Encarna Otero do Bloque, tamén lle quixeron render homenaxe persoas anónimas ou que o tiveron en Beiras, un profesor dos que deixou pegada.
7: O mellor e unha pena. Estamos moi, moi tristes.
3: Coñecíano pola súa faceta política ou máis...
7: Pola política, pola persoal.
8: Eu por el que foi profesor meu tamén.
3: Sí.
8: No ano, un fenómeno. Unha cousa totalmente distinta.
3: Ampla representación tamén do mundo da cultura, o polifacético Antón Rei xa deixaba unha suxestión tendo en conta o lugar elexido para despedida tan próximo ao Panteón dos Galegos Ilustres.
9: Podíamos apañar co cada leito, elevalo para o Panteón de Galegos Ilustres, que onde ben pode estar Xosé Manuel. Con Beiras desaparece un tipo de político que xa non está de moda, que o político culto, brillante,